ދެންމެ މި ކިޔެވީ ސޫރަތު ﻟ-ޙަދީދުގެ 56 އާޔަތުން ފަށައިގެން އެ ސޫރަތުގެ 59 ވަނަ ާޔަތުގެ ނިޔަލަ މިއަދުގެ މި ފިލާއުޅު އެންމެ ފުރަތަމަ ފައުޒިއަކީ އަބަދު

ދިވެހި ބަސް އެންމެ ފުރަތަމަ އުފެދުނު ގޮތާ މިއަދު މިޮއް ގޮތަށް ބަލާއިރު ވަރަށް ބޮޑު ތަރަށްގިއެ މި ބަހަށް ލިބިފަވެ އެގޮތުން ބަހުގެ ތެރެއަށް ޢާ ބަސް އުފެދީ ބަހުގެ މުއްސަނދިކަން ވަނީ އިތުރުވެފަ މިހާ ހިސާބުން ދިވެހި ބަހާ ބަހުގެ ޤަވާއިދަށް އަހުލުވެރި ކުރުވަ ދިވެހި ބަހަށް ލޯބި ޖެއްސުމަ ދިވެހި ރާއްޖޭ ގަޑުން ގެނެސްދޭ ބަސްވާރު މިހަފްތާގެ ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލާފު މި ވަކިވެލަނީ މި ޕްރޮގްރާމުން އެހުންތެރިންނަ ހަރު ބަހާ އަދި ބޯދާ ބަހާ ގުޅޭ މުހިންމު މަޢުލޫމާތަކެއް އެނގިގެން ދިޔަކަމަށް އުއްމީދު ކުރަމުން ޝައުގުވެރި ކަމާއެކު ޕްރޮގްރާމް އަޑުއްސެމުގައިތެ ހޭދަ ކޮށްލެއްވި ވަގުތުކޮޅަށްޓަކަށް ޝުކުރިއްޔާ ಅನಿಕಾವೆಸ್ ಬಸವರ್ಗೆ ಮುಳಿಂ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಗಾಯಕಿಗ ಅಣ್ಣ ಹಫ್ತಾಗ ಮಿಗಡಿಗ ಬದ್ದಲು ಕೊಲ್ಲುಮುಗೆ ಉಮ್ಮೀದುಗ ವಕಿವಿಲ್ಲ ಮಿ ಹಫ್ತಾಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಫದ್ದ ಎಕುಲವಾಲಿ ಅಳುಗೊಂಡು ನಾಶಿದ ಅಹಮದ್ ಮೀದ್ವಿಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡುಗೆ ಉಫೆದ್ದುಮೆ.